Que le diga calados, gusanos, que le diga perico, le diga calados.